0: Your choices are shaped by information. And that's what we bring to you right here on Eyimba 94.3 FM.
1: Namwanso.
2: Amen.
1: Mwama nko sepulowa, Baputra Maria.
2: Owe turime, senike ke monso.
1: Kenege Maria, Egypt na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya bribe njayo, kita manogo mwaya amen.
1: Ne odibo wani nko sepulowa.
2: Korele mkisi kwo.
1: Kenege Maria, Egypt na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, ya bribe njayo, kita manogo
1: Okwe mera ho.
2: Obinyera anyi.
1: Ekenege Maria, Egypt na Gracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwa inine, ode kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
2: Maria janso, nienke chuku, yobra mwede njayo, kita manogo mwanya amen.
1: Yobla nya iyo, o nienke chuku di anso.
2: Kwawe ma ito zumpa nke Christ.
1: Ayo.

di mandiang bisa koni kemunu na kwa kukode punch dika msina do punch ubuwa na zoba nyoku muna kukwa kukode Vanguard na Vanguard wakamna huisa kukoleno lendia otupati APC na seti pletu otu komiti nkene nyocha akopotala garudi sinobu ya buonye mwene merio makuwa na mpotaro kwe nkembu na mbu hamene na obugi hamene nkahu na kaha abugi yao mbobu zinu mwaka kana achunta hao mbobu mwaka na gola anuwa hana achunta yao ni munu lego kukua ha enhunana neba chenketi ago ziela ihe nkane mago tosiri diri adirio na stay toyo mbobu zina ana achunta umwa kukua nula kukua hano lego kukua hao ana achunta haka mbe dinta na achunta nke anuwa hana imuwa hana ehube neba chenketi ya deke mkoroto seburu nengu ni heji na achuaja yao nka kutu kane ne kupotao makantora toro umuaka onu la kukwa nandi nkuzi haime kwa nandi olu obalaga elelo tonye nime nkuzi ndi hatoro le ya buo nye nkuzi buo e guwe jidila ndi mwobodu buwa mmaki ino none kwenti onyozo na ewe koro hiyan one mene kwenti ya obu kwa nebubwa nebo erofayo uli ikpa sila nage jotu narinde naira were naya nebe manana ya kukui kikire nke njiri mwana yepo mbu ofisi nka na kwa pasipotu uli ikpa sikwa la justice krakyo nage jikwa nde nairi se were na kwa ya nebe makebu bondi nke ebore ya makime mpui kukua nebo yao makantora toro umu akukwa na state oyo makinde kuola na nezio kwa anye mwata lozi na hee buolo nye nkuzi eba ina nguchila madi si ubua ni mendi aho ndi akpo obye lele msuli yaka mpuke nko tupati episio noge hana chikoto kwe nke msuli yaka anho kusasia yao na ondo Desmondeti Elliot nebe bubua. Osi nana maja ya nasi ya tabu bapa imulo oseso. Dika neleleo, ndi nke genye ya nche kwa ya wepo siyaha. Asi hangwa unu kusinu ile kotaya. Unu kusinu iso ya na wagario. Ndi nche kwa yao, kana asilubue wishele. Odika he yipo shala Desmond Elliot efeo. Nihima tentera nche kwa. Makafo puka buwa niriabuwa na saa. Turampu na doku waka nantio, silele magu ni irano. Lele magu na aga mesiku watani esina mwuro kufurunu fopu. Mfurunu mefopu unu, mwaburu kwa nuna yaga ye kutena mkwe kore tainge meo. Uneche kula na mne ebu ebu regu mwabu na mna achio achio. Mwukwe mwo heribu oge. Aurunu nekwe ngina ihaine ukumaka mkwe kore ta, aga mesinu kufuwa unu. Nka katurampu kana doku waka nantio.

Hello? Hello? Oh, ade kanka ha kupula. Abi kaburu na bugi biko kbasa hachime nuo, chika kwa naika mtiro fodu nkeji. Ndi nka inge jile bakwa ya na, ihe mbu ntunye gyo nuga kwa kabwa. Lakere kwa sakabu kwe fasato efu, fasato tu isi ya buo, ato ato fasato isi, mabu wani ya be fasato tu ato, asa isi ya buo, isi ano, isi ato. Hello? Oh, kaha de kwa kupula.

Adi madema wakanyi chikota yebani hino ganya korolo na obezo kuna iku kwenye turanyi nsobu. Amana ini nguli lanya neichiga kama mane kelendini nebali reno ure bata manidi bata rozi hao nebendoboza ini Facebook ne nyumba na 4.3 FM de huru nanya ya gaziru no. Mana matamatao na nkebo bata rabo bata na kwede mendegi buchi chichobige na ntunyegi. Obuge chichobi mwabebe nyumba FM uko. Adeka anyeka nopa ubua naga kwa nihu. Nano kanyi nogi buwezu ne nyumba na 4.3 FM na la boga masa kwa muna okuzula elekere abuo. Namgaga kwa noba kako kwanye makiwe takwara genche kota kuko nke elekere abuo akabuka moyoyo epom odiche muna gana ato ngwa ega egere nche kota akoko nke elekere abuo ndewo uli kukwe chitili na Abuja anala onye governor state kaduna noge garaga na shiro Elrufai nebe na onwe goruru otu narinde naira nopu ikbe ya naganihu maka ide iwu nke nukunche kwa nubudanye okikbe Joyce Abdumalik mbwone nyencha bipa buyabu nko miretabu munde mwono tutu ihendi nke bukwano ngebichi onodo ndi nke utinyene maka Elrufai jinwike hon noge tozoke tupu ya buruzi onye nke aga anapota nebe governor noge gara aga buku onye nke kuro noge watoto onye akebe mwaparu udire gwa hongo eji na naya nebe ma wete kwa otu akukwipe nke nonya hon nke bi na onye akebe ya gabu onye nke gebi ne eba kporo maitama mwabu kwa na mpagara district ya Sokoro nka Abuja mwabu kwa na ye were kikere akukwa nsafliketi nke alozo tara ure nyefe otu oli ikbe ndi juputa akukwa la naka na ufado ozo kwa buono donke ina neba Elrufai kasire ni ihe ni inebu akukwa njiri mana ndi oja apu apu na mbu ofisi koga chita kwa uli ikbe matoboya uli ikbe kikula ni hunye kwi uo naga wapu uku ikbe nki ikbe ane ikbe ya oso bukwa nunke government Nigeria webatara Megide Elrufai. Ogigo mumu ihe nke nlekota nka ahuike Nigeria nonota kuo nezibote ngude kubua. Maka nchebu hangune nanti wapu ohoro nka ahu taranje Ebola ti waporo. Namba Congo na kwa Uganda na adwa kwa kanantio. Nemu kwa liki mwe mba sankori ahu sute na awata oke ndia mwene namba ndia. Nozi nke onye isioche nke otu komiti na ahu maka nzaga chingwa mgwa ma buruko onye isioche nke yabu lakukwa bu wakankuzi obina omu jekwe na kwa onye okankuzi emeritu suhabo asato giwa osage ulakukwa ahu kporuko ke mwezi bote nlepu wanyao nke ega atocheche na kwa njikere dielu makono dua. Ozi ahu, bukwana nke kuru na nabalirini si nko mwame afa na nti wapu ahu abrula nke ahu tarao. Nandi buwari ya nke kutere lakpon kwe mnawi hino aria ha, ruola nare abuwa ni iria noni si. Ebe madi iria sato awona, namba Congo. Tunye kwa ramadu abuwe kuputera banyere ha, nke kunye kwa roto nye mwuramu na Uganda. Obo kwa ra gomente titi ume site na uloru ministeri na humaka ahuike nuge titi. Uloru lekota ahuike nino no nodu ubo mmini. Tinye kwa ra uloru nchekwa nke mbagari njori ya NCDC. Kahame si kwenye cha nke ewere no eogige eba watoke mba namba nye ha wakachasio. Nanu kwa odu ubo eluo odu ubo mmini yo na kweba nejo kwa gafere banye namba ndiozo. No government Naija ikuola o nandi nine mwere ebu mnobi ebu ndi njama lanso maka ememe haji nkafwa ruru mpuku abuo nari asato notu aburu landi nke ugo hage jiga maka njem adichala no utu okwesere nkano nozi nke onye director na ahu maka ozi na kwa mekorita ohaneze nko loru ministeri ozi na ahazia nke state ahu ozi pronobo chemonde onye aha ya bu Yunusa Saidu Ibrahim ako wapotara na ndi abu mbunobi ega wa njema alanso kage ibupu sewa msite no anu kwa dhubwe lubo latinibu denamina
ndi aga aga ya bu njem ke kwuru na ha sitere na council ruru 25 nke state ahụ were chekọta ha ebe ha ga bu ndi ga gawazi alaeze Saudi Arabia na usoro nke opopu ugbelu isi nke eyire nke kwuru no bu otu board na ahụ maka odimma ndi ga aga njem ala nso state Niger na mgbakọ kanoro ha na ndi odinaka haziri nke a.

na mebi ya mebi ya ote kwa hali wele ego mmanayi uwezi oke ndi nila anayi ego mmanayi ilegu mmadi ole ni ime hano na police station ga ya legari anya well asi na onye nwe nwe jiaba ni agoko uwele inyego nyohu ya we ase baka rogeri kwa one kwa si adie nye nwana ya ba abati oso si bakokwa mai okome